Side dos. Så jeg skjøtte knisbugel inn og sånt. Drisem opp da hot, at det en bugeljord. Ja, drisem opp da hot, at det en bugeljord. Von der Lorelei, som nettet er det døde du til søndag. Von der Jan og meg, ja, ja, så er det.

han hugget af så mye fik, dat je før for jes ich nie. 2-3 liter af je pump, je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetzt 2 mal die Stund. Mittags fresse, schlor